0: set for common ground.
1: Tu sungguh movie.
2: Sashebei, indaziabei, indaziabei. Iba tinha mudi onde aqui. Porque eu não me mudi, porque eu não me mudi. Eu acho que o Sashebei, mandazizabei.
3: Ei, Toto, o que não foi a Nini Dani aí, soco? A Usomaki, sem dizer no sai, mas não passa com a maçã.
2: Ah, é, ué, nessa direita, vem no soco sai. Na Usichaka Sashé, na Usichaka Mandazi, na Mamangu Mzazi, na Usichaka Mamboga Boga, na Shie Bote, katika jamaa yangu. Tunaleta mchango kwa kuangalia na mnangani, jamaa yetu.
3: Zukuru, uko nafanya nini hapa? Ni muda wa kubeba pesa uruzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Uko nafanya nini hapa saa hizi?
2: Mama, wacha mamake na mtoto. Bali utume mtoto kwa masomo, unamtumikia kufanya kazi za uchuruzi, usije akuletee pesa. Miaka yake inastahili kukua kwa masomo.
3: Ndio, ninaelewa. Nitafanya kila niwezekanavyo mtoto wangu aende kwa masomo mwaka kesho.
4: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mtaani, nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
5: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.